lasate. Ne se bat, jaz bom poskrbel lasate, vse bo v redu. Vse bo v redu, ne se bat. Vse bo v redu, jaz bom poskrbel lasate, vse bo v redu. Ne se bat.